خود سانسکتی دا آتا امنات کارل سیم مانگل خلنه سنم مدنه نبتور لگین چاک بالا این چاکین سنم مدن کال دو کارلس نیگم تایرگ گر بولین خمو جلین توسکه سدبت تایدم چه ارنوستن بیلوشی دخ باتسیم بو سایلیو بین ار مرگ جلی آدم جلین زالغام جلج آدم تمنه سایلی امدرلی گرل توسن چاگان نورین جاگز گوختن جوغاچلین خالن ارنلتیگ افجرسن تاق بالغسین نون مرنه اون سیمل خورس شرانده توترگین داولگان دالغالج تمو مو اسن تارا ادو خورالتان اخت جوه غجرگ مدن ابترولن آتا ان چاگین نبتور لگین نرن ولگی سندرخنو من خرانه سرول جلخچه جان ین جان جنه مدس نره قارلس نیگم تهرگه گربولین خمو جلین توسکه سدبته تایلم جورنولو بین شنجلو خانچ گربولین خمو جلین آیلگاختونی اولم دنگالخم تگو ملجولج Хара орны гэр яхмадын гэр бүлийн хүмүүжлийн хөв